Эрэй ял ажсан ланаар энэ ил цааны лаа гөрө КТВ FM. Энд шиж отоо л очинд нэ брэди ара нас илц гэла. Аар нэгэл л одоо зурас газ нэлгээ септин матха квари яс утгалан хэд стүг од эла. Ак фон да ланаар хадал хит ол скэр рейн скэр шауэр гастала яси ке. Эдэ яло хотэлэг усандал жодоо лаа нхи над жолтоо над халтхин лав алтхан хадаа ири сас на халуун хадаа дэ яг бол жиш яг хадаа нэг хожон килч он хэд ол кела аро дал хэри э я нэг на кидтоо латин атс 257 PM ish yalo hotela sanlanar enil tsara advocate she all things considered well yeah national public radio hilna da halna dolela